metsotso ke shupa go etjela ireng ela ya botshelela magare sho le mantjiweng a le khone go le gausin re atamisha ile la masome peritlano khwedi ke a setemereng wa kwa ketepedi le masome peritsela re le bogeng bone magopa ka ditaba tjela tja iri ela ya botshelela o tlo busharballa tjedingwa gape ka iri yela ya bo shupa skombozo mbata ntshurogele ke go shurogele re a le boga nna ke nna Eric Mashaba theletje mantjiweng a le khone ga ke nnoši ke na le peke matšhitela ke mologadi motsweletše mmabaloi mabitsela motsweletše le metšhineng ke rorisang sathege ke mošabi motsweletše mogolo ke mmatsheko malatši mola motsweletše petišeng e le mmapitse botlhoko mologadi.